wa di efri adwumam me bom payama wo yesu din mu se awurade ebeye wadom na ye yi wu ye di asem bia to so obi atwitwa wo nantia ye yapam wa fri wa adwumam position yabo a